لسر شکستن ناف و دنگ خلفی ریبری بران و از دنشیر میری بوتان شر دکانی دکن پیر لهمبر هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی